0: byrjaði strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn

0: askja.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónssonar. Miðasala á tix.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
9: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
10: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúinn Hafberg.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
16: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
17: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: 80s Bylgjan

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. 80s.
3: Bilgjarn.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: 80s, Bylgjan

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjóna þér.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjá okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: 80s. Bilgjan.

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
6: Það varstu búin að skoða dagatalið. Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, nein áskrifndu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
7: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
8: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll Hér Smáralind
9: Fjölarar plöntur í úrvali Gróðrastöði mörk
10: Í dag góður dagur Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða
13: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
15: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
16: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
17: 80s, Bylgjan.

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Getið þér spennandi dagskrá á listahátíð.is
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, síðumúla 4. Sjáumst.
9: Ný ídýfa, cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Hjarta Hafnarfjörðar, í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
11: Jamboree Entertainment kynnir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
12: Outlet 10 Holtakörðum, alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
13: Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðavegi.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
17: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
19: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: 80s. Bylgjan.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust.

0: framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfarhöfða.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
7: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Stórhumar og fersku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
13: 80s, Bilgjarn.
14: Sorry, I've left my card at home.
15: Well, you're late as well. That's three times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily sign.

0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
2: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
7: PSG Arsenal, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum, húsasmiðun og blómavall.

Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
11: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
17: Þú ert að hlusta á

0: grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
6: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dýna. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dýnum í meir en 70 ár.
7: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
8: Bókaðu stund fyrir glæparansóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
10: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða.
11: Brennslaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
12: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
15: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
16: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
17: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
18: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
19: 80s, Bylgjan.

0: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
2: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
0: Nýr GLC verður frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4.

0: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
1: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Glæni Gerry Weber-sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai kauptúni.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Þegar ég segi net, Segðu þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segðu þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslustið.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
13: Nokian dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
14: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
15: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
16: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði Fyndu þína sögu í Sagnalandi
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossálsi
18: Þitt sumar, þín rútína, world class
19: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
20: 80s, Bilgjan.

0: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
4: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
5: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Gráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Steypustöðin, sterkari lausnir
9: Frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl Í dag, milli klukkan 12 og 4 Hjá viðurkendum söluaðlum Toyota, förum lengra fyrir alla
10: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
12: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður, útihúsgögn.is
17: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
18: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
19: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
20: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
21: Þú ert að hlusta á

0: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Sánur og harfja sánuopnar Mikið úrval Gerðu verð samanburð Húsasmiðjan
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið Þar sem einn af hverjum sex Glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
4: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
12: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
14: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
15: 80s. Bilgjaln.

0: Ertu enn að bera pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
13: 80s

0: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Lífgað upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. maí.
7: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
8: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
12: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
17: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
18: 80s. Bylgjan.

0: Standa í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is
4: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfarhöfða.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
9: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
10: Hjarta Hafnarfjörðar. Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja. Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
6: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfarhöfða
11: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum Síðumúla 4. Sjáumst
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon, meira næs
13: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus, ein mesta úrval landsins
14: Leifðu þér smá lúgu Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur
15: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
16: Opið í dag frá 12-16 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is
17: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
18: 80s Bylgjan
19: Good evening, this is the intergalactic operator. Can I help you?
20: Trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
19: Very well. Hold on, please. You're through.
20: Thank you, operator.

0: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. Oktober. Brynterfell talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
5: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Þú ert að hlusta á 80s.

0: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
1: Sund og lott á miði. Ísbíltúr og lott á miði. Heimsækja mömmu og lott á miði. Skoða hveragerði og lott á miði. Það hægt að gera hvað sem Og lott á miði. Lottó, leikurinn okkar.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
5: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag, milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: 80s Bylgjan

0: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
3: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfarhöfða.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
4: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfarhöfða
9: 80s Bylgjan

0: frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
6: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Irishman Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Hæ, nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort að geta skutla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Nú eru garðhúsgagnadagar í garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag. Milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfaröfða.
0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
5: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
9: Sígræn ást Gróðrastöði Merk
10: 80s Bylgjan

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Ekki sækja að þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

Nobody knows where my Johnny has gone.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
5: Það varstu búin að skoða dagatalið. Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
6: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
9: 80s.

0: Og er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Gjafakort smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Ekki sækja ef þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
7: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: þrjár sekúndur á dönsku kráni. Den dönska kró.
1: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
4: 80s.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is
3: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: 80s, Bilgjarn,

0: og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
2: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
4: 80s.

0: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
4: 80s. Bylgjan.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Hey! Nei!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkar?
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
0: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
2: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
4: 80s, Bilgjallinn.

0: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar?
4: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
6: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi, bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjuna 80s.

0: hellur, við elskum þessar hellur.
1: Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
5: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu, 30. til 31. maí.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
11: 80s.

0: Ah, það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Ný ídýfa. Cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Þú ert að hlusta á

0: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Afmælis afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: 80s. Bilgjarn.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu andi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég bara ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Bókað stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað. Utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þess vegna þetta, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
9: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: 80s, Bylgjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
10: 80s. Bylgjan.

0: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú færi nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þeim meira á max1.is.
2: Brúðkaup framundan. Leifðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
7: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Aftur, taktur, yeah.
13: 80s, Bylgjan.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vonandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með að núna á harpa.is og tix.is.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Rómantísk artri. Gróðrastöðin Mörk.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: 80s.
15: Bylgjan.

0: Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og blómavall.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.
12: At 14:06 on the 4th of December 1945, five U.S. Navy bombers took off from Fort Lauderdale, Florida. They were never seen again. This is the legend of Flight 19.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
3: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Finndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
6: Nú húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
8: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
11: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

0: í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. maí.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir, það er sem er óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
7: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
11: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
1: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
4: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
5: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
9: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
10: 80s, Bilgjan,

0: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hollywood fær íslenska styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
3: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Ver velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson
10: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum Æsland, glerjarnarverslun
11: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Þú ert að hlusta á 80s.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
2: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
7: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kobói.
8: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 80s. Bylgjan.

0: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
5: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is
8: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
9: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
10: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
12: 80s. Bylgjan.

0: kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað, Garðheimar.
9: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: 80s, Bilgjallin.